0: og da sørvest I landet. Ifølge styresmakten flammene nå bare 30 kilometer unna. Emilie Dosjeville blant de mange som råket av brannene. Hun sier at situasjonen uoversiktlig.
1: Vi vet ikke hva kommer til å skje, og det liksom tiden stopper, og det på en måte kaos, for vi vet ikke hva som kommer til å skje, og vi føler oss maktløse her, og brandmannen jobber så hardt de kan, og vi ser at de klarer ikke å få kontroll på brand, og brandspresset, og folk må evakuere, så jeg føler veldig synd på de som bor her, og jeg vet ikke om de skal ha et hus I morgen, det veldig, veldig trist.
0: Over 100 000 evakuerte I Bordeaux-området. Også I Spania her det flere skogbranner rundt hovedstaden Madrid. Det norske utenriksdepartementet ber alle nordmenn I området følge råd fra lokale styresmakter. Det såkalte kakalakk-opprøret I India avslutter protestene sine. De siste vekene har 10 000 av studenter demonstrert mot det de mener omfattende fusk og uregelmessigheter I eksamenssystemet I landet. Tidligere I dag kom beskjeden om at utdanningsministeren I landet har gått av, og nå har protestrørsler valgt å avblåse aksjonene sine etter vellykka forhandlinger med styresmaktene. Den antatte sjåføren av bilen som krasjet inn I et hus I Råde I Østfold I går skrevet ut fra sykehuset og nå siktet. For de tre andre som satt I bilen situasjonen fremleis kritisk. Politiadvokat Karianne Larsen sier planen å avhøre den sikta I dag.
2: Politiet tar sikte på å gjennomføre et avhør så snart det mulig, og da muligens I løpet av I dag. Så tekniske undersøkelser I form av blant annet undersøkelser av bilen, det vil jo vurderes fortløpende om det nødvendig. Men nå I første omgang så håper vi å få tatt et avhør av sikte det.
0: Og til slutt har vi med oss at godt over 20 millioner mennesker har signert en underskriftskampanje med krav om at Argentina blir permanent utestengt fra VM. Kampanjen ble lansert av rasende fotballfans som mente at FIFA og dommerne favoriserte Argentina og kaptein Lionel Messi gjennom mesterskapen. Noe FIFA har avvist på det sterkeste. Etter VM-finalen hvor Argentina tappte mot Spania ble kampanjen avsluttet. Selv om kampanjen fikk enorm oppslutning får han likevel ingen praktisk betydning. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Takk skal du ha Kristin og NRK Nyheter tilbake når klokken 17.00. Særdeles hyggelig altså at du velger å bruke lørdag ettermiddag sammen med meg. Jeg heter Lars Corleone Østli, og denne timen skal det blant annet handle om hva man drikker til jordbær. Ikke champagne, men...

Zimmermann har blitt en favoritt hos meg altså. Dette var Riper I Lakken I sommerlørdag med Lars på NRK P1. Og noen andre favoritter jeg har, det kanskje den mest suksessrike duoen I britisk pophistorie. Fordi at med over 40 topp 30 hits hjemme I Storbritannia, så har Neil Tennant og Chris Love levert synthpop-klassikere I mer enn 40 år. Og om noen uker, I august måned, så kommer de tilbake til Norge med Dreamworld, The Greatest Hits Live. De skal til Unity Arena I Oslo. Dit skal jeg også, sammen med min gode venn Ole Jonny. Og gjett om vi gleder oss til en dag I synthpoppens verden. Aller først, her en av låtene som startet eventyret. Pet Shop Boys, West and

0: Du på NRK P1, og hver eneste lørdag så har jeg jo med meg vinhistoriker Kjell Gabriel Henrik. Så er det lov, Kjell, å si at det har blitt et litt sånn tomrom i Fredrikstad etter at du kjørte herfra for en uke siden?
1: Jeg vet ikke, jeg har jo ikke vært i Fredrikstad siden det, så jeg regner med at folk lurer på hvor jeg har blitt av.
0: Ja, hvor er du enn akkurat nå?
1: Nei, nå er jeg Kristiansand.
0: Nå er du Kristiansand, riktig. Du er stadig på farten. Er det jobb eller er det ferie?
1: Det er ferie, vi har familie her nede, og vi koser oss. Akkurat i dag så er det drittvær, så i dag skal vi faktisk dra hjem. Men det har vært fantastiske, flotte dager i Kristiansand. De er så hyggelige her nede.
0: Ja, Kristiansand, Sørlandet er fint det, generelt.
1: Ja, ja, ja. Så i går var jo faktisk nesten på det sydligste punktet av Norge. Da vet jo alle som er lokale at det er Ryvingen fyr.
0: Ja.
1: Så vi var så langt sør som det går på en måte. Og det syns de lokale var... De ble glad når jeg kunne fortelle at vi er... Ryvingen fyr er det sydligste fyr i Norge. Da ble det, åh, vet du det? Ja, det er hyggelig.
0: Du er en fyr som vet å spre glede.
1: Jeg prøver.
0: Så er det jo slik da, du sprer jo også kunnskap. Og i dag så skal vi snakke om noe så enkelt som å spise jordbær på sommeren. For det er det mange som gjør. Og så er det jo mange som bare tar kanskje et glass vann med litt sitron oppi eller noe sånt noe ved siden av jordbær. Men hvis vi starter det med alkoholfrie, hva drikker man til en kurv med deilige jordbær?
1: Jeg fikk noen fantastiske jordbær her nede i Kristiansand faktisk. Og da på alkoholfri som fronten så tenker jeg, hvorfor ikke klinke til med en skikkelig deilig milkshake?
0: Hei du!
1: Ja!
0: Ja, nå, forklar!
1: Nei, altså, jordbær og fløde.
0: Åh, nydelig, nydelig, nydelig.
1: Ja, hvorfor ikke toppe hele driden med milkshake og is og fløte? Og da kan man liksom kanskje ha litt mer fruktmilkshake, kanskje med noen banan og sjokolade og litt sånn forskjellig, så passer perfekt med litt nydelige norske jordbær.
0: Det høres jo fint ut, fordi at min favorittmilkshake, der er jeg ganske kjedelig, Kjell Gabriel. Jeg er på vaniljemilkshake, jeg altså.
1: Ja, men det funker da nå.
0: Ja, da tror jeg skal prøve det. Rett etter låta som kommer nå, så skal du få høre hva du kan drikke hvis du har lyst på alkohol. Og jeg skal gi deg en utfordring, Kjell Gabriel. Alle tenker jo champagne til jordbær. Ikke champagne. Vi skal finne noe helt annet. Er du klar for det?
1: Jeg er meget klar for det. Make me sweat.

Det du som bestemmer hvilken av disse norske balladefavorittene som skal spilles rett før klokken 17.00. Gå inn I appen NRK Radio og gi din stemme. Skru opp lyden nå for Le Imprimé, Love and Flowers.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Denne låta så jeg live på Valle Hovin i 1993, tror jeg det var. Axl Rose og Sweet Child of Mine i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Augustin Nilsen gikk ute i gangen her, så jeg grep tak i han. Augustin, som jo fra fylket der hvor jeg står jo i Fredrikstad akkurat nå. Og Åge, du har flyttet til Trøndelag, men hva det du har best minner fra når det gjelder Østfold?
1: Det er jo så mye, selvfølgelig, mutter og fatter, barndomshjemmet selvfølgelig, men alle steder har jo på en måte har jeg minner til, ikke sant? Så, ofte så kjører jeg på ren autopilot, av på E6, selv om jeg skal til Sarpsborg, så kjører jeg av, for jeg skal til Gressvik, hvor jeg bodde da. Jeg skal hjem igjen, liksom.
0: Så du kjører av, er det noe annet du må gjøre når du i Østfold? Har du noen tradisjoner når du kommer der?
1: Ja, jeg liker å gå og spise på brygga og sånn, og så har vi jo en fast tradisjon hvert år å gå på båthusrevyen. Det en fast julegave til mor og faren min, for mutteren elsker Reinert. Så da må vi, og det så koselig å ha noe å se frem til da, ikke sant, på sommeren. Gå og spise på brygga, kjøpe seg litt hvitvin og liksom kose seg sånn ordentlig sånn Fredrikstad-kosekveld. Og så høre guttene og så kjenne litt på den sommerstemningen. Det godt.
0: Hvis du skulle overbevist en trønder om at det bedre å bo i Østfold enn i Trøndelag, hvordan ville innsalget vært der?
1: Jeg tror jeg bare etter å tatt med ned på bryggepromenaden, og så hadde vi vel sikkert tatt en tur til Gamlebyen, tenker jeg. Vi hadde tatt byferie over til Gamlebyen. Jeg hadde jo med svigerforeldrene mine, når jeg fortsatt bodde i Fredrikstad, så tok jeg med de på båttur innom Fredrikstad og videre til Gamlebyen. Og da husker jeg han svigerfar sa, skal du flytte fra alt det her for datteren min? Da må du være glad, jo. Det synes han var sterkt, da. Han var helt sjokkert, det var så flott.
0: Du holder på Østfoldingen, men nå har du jo vært noen år oppe i Trøndelag, altså begynner du å bli litt trøndere da?
1: Ja, vi begynte å legge om litt, da. Det kommer av og til noen sånne små. For du prater med trøndere hele tiden, ikke sant? Og til og med nå, når vi ute og spiller på festivaler og sånn, så har vi jo med oss sånn Dag Ingebrigtsen noen ganger, og Stage Dolls og sånn, så da blir det jo også kona da, ikke sant, som snakker kavtrønders, så det kommer noen gloser av og til, ja.
0: Ha en fantastisk videre flott sommer, Åge.
1: Takk skal du ha, og takk det samme.

svær hit fra 80-tallet. Paul Young, Wherever I Lay My Hat, That's My Home. Hvilken norsk ballade vil du høre rett før klokken 17.00? Gå inn I appen NRK Radio og stem. I dag så kan du velge mellom Emma Steinbakken, Jeg glemmer deg aldri. Det

0: Bjørn Eidsvåg, skyfri himmel.
1: Eneste han skal se var en solskinnsdag. Skyfri himmel, en problemfri time.
0: Eller Gaute Ormåsen, kjærlighet er mer enn forelskelse.

Du bestämmer ved å gå inn I appen NRK Radio hvilken av disse tre norske balladene skal spilles rett før klokken 17.00. Du på NRK P1, jeg heter Lars, og nå skal jeg fortelle deg om mine to absolutt beste konserter som jeg har vært på. Den ene var I 1992, den andre var I 1997. Først var det Dangerous Tour, og så var det History. Og det var selvfølgelig Michael Jackson som stod på scenen begge gangene. Dette fra 1987, albumet Bad, The Way You Make Me Feel.

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Jeg prøvde å moonwalke litt i studio, men med Converse og teppe på gulvet så ble det ganske vanskelig. Fra albumet Bad som kom i 1987, albumet som ga oss klassikere som denne her, og for eksempel også Man in the Mirror og Smooth Criminal. Du på NRK P1, jeg heter Lars Kåre Leone Østli. Nå blir det musikk fra Maria Haukås Storing og Mons Selmerløv.

Maria Haukås Storeng, eller Maria Haukås Mittet, heter hun vel nå etter at hun giftet seg her sammen med Måns Zelmerlöw, Precious to Me, I sommerlørdag med Lars. I appen NRK Radio så har det vært en avstemming, og hvilken norsk ballade som skal spilles rett før fem klart. Du får vite hvem det rett etter Marte Wang.

Marte Wang, følg meg i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Avstemmingen i appen, den ferdig. Jeg har resultatene, og i dag med 44% av stemmene, så ble det den flotte stemmen fra Emma Steinbakken. Jeg glemmer deg aldri. Og her kommer vinnerlåta, som stemt frem i dagens lille avstemming.

Fra den fantastiske NRK-serien Rådebank, Emma Steinbakken. Jeg glemmer deg aldri. Og nå drar jeg min vei. Jeg ferdig for I dag. Heldigvis så vet jeg at Janne-Helene Juliussen står og tripper. Og øverst I platebunken Amy Winehouse med Rehab. Alt sammen rett etter NRK-nyheter når klokken 17.00. Lars Winnebeck og Miss Li frem til den tid. Takk for at du lytter til NRK P1. Lytt med.